ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: 7 ახალციხე 105.9 ზუგდიდი 107 ყვარელი 73 დმანისი FM 102
1: ყველგან სადაც საქართველოა
0: არის ისტორია.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ფასტა კლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს.

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერის ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე ფიფკი 200 ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
5: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე. გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, ცემინება, თვალების ვადა სიწითლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ფასტა კლება კარფურში. კრუასანი 1 ლარი და 90 თეთრიდან. რძე 3 ლარი და 29 თეთრი. ბავშვის საფენი 12 ლარი და 99 თეთრი. 50%-იანი ფასტა კლება ეთის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
7: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე

0: რეკლამა. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
1: იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოსია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოსში რენოვე. ტელეფონი 500-0585-99.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე გეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0322-245-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ის უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა

0: 53 53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: რეკლამა. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ. ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500 05 85 99. ლიტოკოლი. ბრენდი რომელიც

0: რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: ავერსი გირჩევთ.

0: 100%-იანი ფასდაკლება ეთის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი Carrefour-ის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
1: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დღეს 12 მაისია. სამშაბათი დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში წვიმს. 24 გრადუსია დღეს ტემპერატურა სოხუმსა და ოზურგეთში. 11 მესტიაში 27 ზუგდიდსა და ქუთაისში 22 ბოცსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან წვიმს. 21 გრადუსი ტემპერატურა გორში, ბორჯომსა და ახალციხეში, 18 ცხინვალში, 24 თელავში და 27 გრადუსი იქნება რუსთავში. დედაქალაქში მოსალომელია ხანმოკლე წვიმა, ჰაერის ტემპერატურა დღეს 26 გრადუსს მიაღწევს.
3: დილის ავტოშოუ.
4: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
5: დღეს კიდევ ერთ პროცედურაზე გიამბობთ ესთეტიკური მედიცინიდან, რომელსაც თანამედროვე სილამაზის ინდუსტრიის შუმ გმირს უწოდებენ. ბოლო წლების განმავლობაში სილამაზის სამყაროში განსაკუთრებულ პოპულარობას იძენს პროცედურა, რომელიც არც ისე ხმაურიანად, მაგრამ საკმაოდ ეფექტურად ცვლის კანს. მიკრონიდლინგი. ეს ტექნიკა, რომელიც თავიდან სამედიცინო სფეროში გამოიყენებოდა, დღეს უკვე ერთ-ერთი ძირითადი ნაბიჯია პროფესიულ კოსმეტოლოგიაში და მილიონობით ადამიანს ეხმარება კანის ტექსტურის, ტონისა და ელასტიურობის გაუმჯობესებაში. ახლა კი უფრო დეტალურად იმაზე, თუ რა არის მიკრონიდლინგი. ეს არის პროცედურა, რომლის დროსაც კანის ზედაპირზე სპეციალური აპარატით, მიკრონიდლინგის კალმით ან როლერით იქმნება უმცირესი მიკროტრავმები. მიუხედავად იმისა, რომ აღწერა შესაძლოა მკაცრად ჟღერდეს, პროცედურა კონტროლს ექვემდებარება და მიზნად ისახავს კანის ბუნებრივი აღდგენის, კოლაგენისა და ელასტინის გამომუშავების სტიმულირებას. კანის ბუნებრივი განახლების პროცესის გააქტიურება მრავალი ესთეტიკური პრობლემის გაუმჯობესებას უწყობს ხელს. მიკრონიდლინგის შემდეგ პაციენტები ხშირად აღნიშნავენ წვრილი ხაზებისა და ნაოჭების შესუსტებას, აკნეს შემდგომი ნაწიბურების გათანაბრებას, კანის სტრუქტურის გაუმჯობესებას, ფორების ზომის შემცირებას, პიგმენტაციის შემსუბუქებას, საერთო ტონუსისა და ბრწყინვალების დაბრუნებას. მიკრონიდლინგის მთავარი უპირატესობა ის გახლავთ, რომ კანი თავად იღვიძებს და იწყებს მუშაობას. რაც შეეხება თავად მის მიმდინარეობას, კოსმეტოლოგები პროცედურას უმეტესად მსუბუქი, ადგილობრივი ანესთეზიით იწყებენ, რათა დისკომფორტი მინიმუმამდე შემცირდეს. სესია საშუალოდ 20-30 წუთს გრძელდება, ხოლო მის შემდეგ კანი მსუბუქად შეწითლებულია, თითქოს მზეზე ოდნავ გადაიწვით. რამდენიმე დღეში კი კანი იწყებს გაახალგაზრდავებას, თვით აღდგენის გზით. მიკრონიდლინგს ფაქტობრივად შეზღუდვა არ აქვს. ის შეუძლია ჩაიტარონ როგორც მათ, ვისაც მსუბუქი ტექსტურული გაუმჯობესება

საბასურთ, ასევე მათაც, ვისაც რთული ნაწიბურები ან გამოკვეთილი ასაკობრივი კანი აწუხებთ. განსაკუთრებით პოპულარულია 25 პლუს ასაკში, როცა კოლაგენის ბუნებრივი დონის კლება იწყებს პირველ, ხშირად შეუმჩნეველ ცვლილებებს. მიკრონიდლინგის ეფექტი ეტაპობრივია. პირველი ცვლილებები უკვე ჩანს 1-2 კვირაში, მაგრამ მაქსიმალური

სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებწვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი.

0: გაგებაც გვინდო და შესაძლებელია შეგვიძლია განვაგრძოთ მუსიკალური ეთერი შლაგერის ფარგლე
1: 15 საათსა და 30 წუთზე კინომანი
2: Where's Ben?
3: And you will know my name is the law.
4: And I'll execute every motherfucker one of you.
1: გამოიცანი ფილმი. დარეგე პირდაპირ ეთერში ნომერზე 2-391-385 და გახდი გამარჯვებული. კინომანი კვანსასთან ერთად. კინომანის პარტნიორია კავეა სიტი მოლი.

გაგზავნულ საქმიანობისადმი. უჭირთ იმპულსების გაკონტროლება. ადულად ფიცხდებიან, სევდიანი განწყობის შეტევები აქვთ ან თავქარიანები ხდებიან. დიაგნოზის დასადასტურებლად გენეტიკური ტესტირება კეთდება. ჰანტინგტონის დაავადება არ იკურნება, თუმცა სიმპტომების შესამსუბუქებლად და ქცევის საკონტროლებლად გამოიყენება სედაციური, ანტიფსიქოზური და ანტიჰიპერტენსიური

0: ავტომობილს ჭირდება დაქოქვა. შენ გჭირდება კარგი განწყობა დილიდან. დილის ავტოშოუ.
1: 9:01.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
3: თბილისის დროით 10:08 წუთია.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0951 32 43 53. იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1747 74.

0: სასტუმრო ჯორჯია პალასი 12, 13 და 14 მაისს ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის 275-ში გიწვევთ დასაქმების ფორუმზე. მობრძანდით, აირჩიეთ სასურველი სფერო და ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება. დაგვიკავშირდით 577-24-18. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ toyota's ოფიციალურ დილერებს. toyota center თბილისი, toyota center თეგეტასა და

0: საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში 21 გრადუსი ტემპერატურა ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში 18, ცხინვალში 24, თელავში, რუსთავში 27 გრადუსამდე გადდება ჰაერი. ხანმოკლე წვიმაა დედაქალაქშიც, მოსალოდნელი დღეს ტემპერატურა 26 გრადუსს მიაღწევს.
1: ფერადი დილა ყველაზე ფერად ტალღაზე. დილის ავტოშოუ.

0: რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსწავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსწავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
7: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: ბიჭი ეუბნება დედას. დედიკო, დღეს სამი გოგონა მოვა ჩემთან სტუმრად და აბა გამოიცანი, რომელს შევირთავ ცოლად. გოგონები წავიდნენ და ბიჭი დედას ეუბნება. დედა, აბა რომელი იყო ჩემი საცოლე?
13: აი შვანში როიჯდა შვილო.
12: შეიძლება მიხვდი.
13: რა ვიცი, ინტუიციით უკვე მაღიზიანებდა.

0: მოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლები. ავტოსპორტში კონკურენცია პიკზეა. ტურინგ კარების ჩემპიონატში გამარჯვებისთვის მწარმოებლებს ერთი გზა აქვთ. უნდა შექმნან მანქანა, რომელიც უბრალოდ სწრაფი კი არა, წესების მიხედვით მასობრივი წარმოება შეუძლია. ამ თამაში ერთვება BMW. იდეა მარტივია, მაგრამ რისკიანი. უნდა შეიქმნას მანქანა, რომელიც პირველ რიგში ტრეკისთვის იქნება შექმნილი და შემდეგ უკვე ქუჩაშიც გადაიყვანონ. ასე იწყება M3E30-ის ისტორია. პროექტი არ იწყება როგორც ლუქსედანი, ის იწყება როგორც სარბოლო ინსტრუმენტი. სტანდარტული მესამე სერიის корпуსი სერიოზულად გადაკეთდა. გაფართოებული თაღები, უკეთესი აეროდინამიკა, გამოკვეთილი სპოილერები. ყველაფერი მხოლოდ ერთი მიზნით: მაქსიმალური ეფექტურობა სიჩქარეში. მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ძრავაა. M3E30 აღჭურვილი იყო მაღალი ბრუნვის 4-ცილინდრიანი ძრავით, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა ავტოსპორტისთვის. ის არ იყო უბრალოდ ძლიერი, ის იყო ზუსტი, სწრაფად რეაგირებადი და აგრესიული. ზუსტად ისეთი, როგორიც ჭირდებოდა ტრეკს და შედეგმაც არ დააყოვნა. E30 გახდა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ტურინგ კარი ავტოსპორტის ისტორიაში. მან მოიგო პრაქტიკულად

0: შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ხმაში დარღვევები უფრო თვალშისაცემი ხდება. გონებრივი ცვლილებები ხშირად პათოლოგიურ მოძრაობებთან ერთად ვითარდება. ცვლილებები თავიდან შეიძლება შეუმჩნეველი იყოს. პაციენტები ნელ-ნელა გაღიზიანებულები და აქსნებულები ხდებიან. კარგავენ ინტერესს ჩვეულ საქმიანობისადმი. უჭირთ იმპულსების გაკონტროლება. ადულად ფიცხდებიან. სევდიანი განწყობის შეტევები აქვთ ან თავქარიანები ხდებიან. დიაგნოზის დასადასტურებლად გენეტიკური ტესტირება კეთდება. ჰანტინგტონის დაავადება არ იკურნება, თუმცა სიმპტომების შესამსუბუქებლად და

0: ოთხი ტიპის მავნე სხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური

0: საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეძებთ სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი 12, 13 და 14 მაისს ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის 275-ში გიწვევთ დასაქმების ფორუმზე. მოგზანდით, აირჩიეთ სასურველი სფერო და ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება. დაგვიკავშირდით 577-24-18. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი.
2: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: ბიჭი ეუბნება გოგონას. თქვენი ფეხები მე საფრანგეთის ხელოვნებას მაგონებს.
6: ეიფელის კოშკს.
5: არა. ტრიუმფალურ თაღს.

0: gelido e non son l'unica per te
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში დაბალ სიჩქარეებს მრავალმხრივი გამოყენება აქვს, მაგრამ აღსანიშნავია მისი ძირითადი თვისებები. თუ ჩვენ ვეშვებით დაღმართზე, რომელზეც მაღალ სიჩქარეს ვერ განვავითარებთ იმის გამო, რომ გზის საფარი ამის საშუალებას არ იძლევა, მით უმეტეს თუ ის არის მოხრეშილი მოლიპული ან უსწორმასწორო, უნდა გადმოვრთოთ შესაბამის დაბალ სიჩქარეში. დაბალი

0: სიჩქარე აღენიშნება ციფრებით 3, 2 და 1. დარიგ ავტომობილებში მითუმეტეს მაღალხიდიან ავტომობილებში შეიძლება იყოს L ინდექსიც, რაც კიდევ უფრო გაძლიერებულ და შენელებულ სიჩქარეში ჩართვას ნიშნავს. ამით ჩვენ უზრუნველყოფთ ავტომობილის ერთი თანაბარი ტემპით ცვლას და გამოვრიცხავთ მართვის კონტროლის დაკარგვას. ამავდროულად გუფრთქილდებით სამოხრუჭე სისტემას როგორც გადახურებისაგან, ასევე ცვეთისგან. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ფერადი დილა ყველაზე ფერად ტალღაზე
1: 9:05-დან 1:00 ლილის ავტო შოუ.
0: ამინდის ცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში.

0: 26 გრადუსს მიაღწევს. ის შენ გმუხდავს. აქტო რადიო.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: თბილისის დროით 11 საათი და 22 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. მეტროპოლ.gr

0: რეკლამა. გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტრო

0: პროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქ

მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.

ამჯერად უნდა მოუყვეთ 2017 წლის მაიკლ გრეისის ამერიკულ მუსიკალურ ბიოგრაფიულ დრამაზე, რომელიც ჯენი ბიქსის მოთხრობის მიხედვით არის შექმნილი. დიდებული შოუმენი, საოცარი სამსახიობო შემადგენლობით, რებეკა ფერგიუსონი, ზენდაია, ჰიუ ჯეკმანი, მიშელ უილიამსი და სხვა. დიდებული შოუმენის პრემიერა 2017 წელს შედგა 20th Century Fox-ის მიერ. და არაერთგვაროვანი შეფასებებით დაიმსახურა. კრიტიკოსები იწონებდნენ, აფასებდნენ ფილმის ძირითად ფასეულობებს, თუმცა აკრიტიკებდნენ გადაჭარბებული დრამატული ისტორიის გამო. მაგრამ მიუხედავად ამისა, გაყიდვების თვალსაზრისით ფილმს წარმატებული შესაძლებელია მაინც ეწოდოს. 459 მილიონი გამოიმუშავა 84 მილიონის საპირწონედ. 75 ოქროს გლობუსის დაჯილდოებაზე ფილმმა მიიღო ნომინაციები კატეგორიაში საუკეთესო ფილმი ან მიუზიკლი და საუკეთესო მსახიობი მამაკაცი. And that

ასევე The Greatest Showman მოიპოვა ოქროს გლობუსის ჯილდო საუკეთესო ორიგინალური სიმღერისთვის. This is me, რომელიც თავდაპირველად შეასრულა სეტლიმ, თუმცა მოგვიანებით კეშას ნამღერი რემიქს ვერსია ბევრად უფრო წარმატებული გახდა და პრინციპში ამ ტრეკის პოპულარიზება სწორედ რომ კეშა მოახდინა, რომელიც ასევე იყო ამავე კატეგორიაში ნომინირებული 90-ე ოსკარის დაჯილდოებაზე. ხოლო ჯილდო მოიგო 61-ე გრემის დაჯილდოებაზე კატეგორიით საუკეთესო საუნდტრეკი.

0: და ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება Trezertiligis-თან ერთად.
1: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbilisi.lg.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლეს
3: მამა. სანამ დაიწყებ ოპერაციას რაღაც მაქვს სათქმელი мама გისმენ мама იცოდე და გახსოვდეს мама მე თუ რამე დამემართა დედა შენი შენთან გადმოვა საცხოვრებლად და დედა მო

მანქანა, რომელიც უბრალოდ სწრაფი კი არა, წესების მიხედვით მასობრივი წარმოებაც შეუძლია. ამ თამაში ერთვება BMW. იდეა მარტივია, მაგრამ რისკიანი. უნდა შეიქმნას მანქანა, რომელიც პირველ რიგში ტრეკისთვის იქნება შექმნილი და შემდეგ უკვე ქუჩაშიც გადაიყვანონ. ასე იწყება M3i30-ის ისტორია. პროექტი არ იწყება როგორც ლუქსედანი, ის იწყება როგორც სარბოლო ინსტრუმენტი. სტანდარტული მესამე სერიის корпуსი სერიოზულად გადაკეთდა. გაფართოებული თაღები, უკეთესი აეროდინამიკა, გამოკვეთილი სპოილერები. ყველაფერი მხოლოდ ერთი მიზნით: მაქსიმალური ეფექტურობა სიჩქარეში. მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ძრავაა. M3i30 აღჭურვილი იყო მაღალი ბრუნვის 4 ცილინდრიანი ძრავით, რომელიც

0: დივან ფიდობის კიდევ ერთხელ პირველი საათი დაიწყო, უფრო ზუსტად 12 საათი და 2 წუთია თბილისის დროით, ავტორადიოს უსმენთ 9:01-ზე. განსაკუთრებული სპორტული ამბებით ხშირად გიერთდებით ხოლმე, ისეთი როგორიც არის MMA, კრივი, კიკბოქსინგი, ჭიდაობა, ამ შემთხვევაში კი კიდევ უფრო საინტერესო საკითხით შემოგიერთდით, ეს გახლავთ ძალოსნობა. ოსტორს ვამბობ. მაგრამ სანამ სტუმარს გაგაცნობდეთ, გეტყვით, რომ ჩვენთან ერთად არის ესე იგი თორნიკე ხუციშვილი, მსოფლიოს ჩემპიონი და სულ ახლახანს უკვე ევროპის ჩემპიონიც, რომელმაც სულ რაღაც 2 დღის წინ ოქროს მედალი მოიპოვა და თავის ძალიან დიდ კატალოგს ესეც მიუმატა. თორნიკე, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, მე ვარ თორნიკე ხუციშვილი, მოქმედი სტრონგმენი. ძალოსნობაზე უფრო კონკრეტულად, ეს არის სტრონგმენის სახეობა, ნუ ახალი სპორტის სახეობა არის, უკვე რამდენიმე წელი არის, რაც საქართველოში არის ეს სპორტის სახეობა შემოსული, მაგრამ ნუ ხალხში ჯერჯერობით არ არის ესე პოპულარული, როგორც საზღვარგარეთ. კი, კი, კი. ძირითადად ეს სპორტის სახეობა უფრო ამერიკაში, ევროპაში და უფრო დიდ ქვეყნებში არის ცნობილი. საქართველოში ნელა-ნელა ფეხს იდგამს ეს სპორტის სახეობა.
0: ძალიან მაგარია, იცი რა არის, ახლა იმდენი სხვადასხვა სახეობის სპორტი ეცნობა ქართველ მაყურებელს და გულშემატკივარს, რომ ძალიან მომწონს ახლა სიმართლე რომ გითხრა ეს. MMA უკვე ასე თუ ისე თავმოყრილია და შენ ძალიან კარგად ხარ გარკვეული ამ საკითხში, MMA-ს ნუ შევეხევით დღეს. და ეს სტრონგმენი ბერამდენეთ დარდება საქართველოს ევროპის ჩემპიონად.
1: ზუსტადაც ეგ არის მთავარი ამბავი ამ სიახლე, ანუ ეს არის მთავარი სიახლე, რომ პირველად დარდება ევროპის ჩემპიონატი, ასეთი მასშტაბური 11 ქვეყანა იყო ჩამოსული, 3 დღის მანძილზე მიმდინარეობდა შეჯიბრი საქართველოში. და საქართველოს პირველად მოიპოვა ლიცენზია, რომ ჩაეტარებინა ამ ტიპის შეჯიბრი და ასეთი გრანდიოზული შეჯიბრი საქართველოში.
0: ბევრი მონაწილე იყო ამ 11.
1: ძალიან დაახლოებით 100-ზე მეტი მონაწილე იყო ჯამში.
0: ხო.
1: და ეს არის ძალიან ფანტასტიკური შედეგი, იმიტომ რომ თითქმის ყველა მათგანი ტოპ-დონის მებრძოლი და ტოპ-დონის სპორტსმენი იყო.
0: სოფლიო ჩემპიონატი როდის იყო და სად?
1: სოფლიო ჩემპიონატი შარშან ოქტომბერში იყო. სადაც გავიმარჯვეთ, ზუსტად მან ჩემ წვენთ კატეგორიაში 90 კილოგრამში მოვიპოვე ოქროს მედალი.
0: ხო.
1: ისეთი, ანუ ზუსტად ეგ არის თავარი ამბავიც, რომ ჩემ წონაში, ჩემამდე აქამდე არ ყოფილა საქართველოს ოქროს მედალი არასოდეს. ძიმე წონაში ჩვენ სტრონგმენში სოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანები ვართ, თქვის რომ იმას კონსტანტინე ჯანაშია, ჭაბუკა ჭიღლაძე. ნიკალეკაიზეც უკვე მომავალი თავის წარმომადგენლები არიან ამ სპორტში და უკვე ძიმე წონაში მსოფლიო გვიცნობს ამ ხრივ, მაგრამ ჩემ წონაში აქამდე ოქროს მედალი კი არა სამეული არ გაკეთებულა არასდროს. და გაიხსნა როგორც იქნა სეზონი, მსოფლიოც მოვიგეთ, ევროპაც მოვიგეთ.
0: ასე მოტივაციაც უფრო მეტი გაქვს როგორც
1: ჩანს. კი, კი, რა თქმა უნდა.
0: როგორც დაინტერესებული ტიპები უფრო მეტიდათ.
1: კი, კი, კი, საქართველოს ჩემპიონატი.
0: შენ ახლა რამდენი წლის ხარ?
1: ამ ეტაპზე მე ვარ 20 წლის.
0: ამ ეტაპზე. რამდენი ეტაპზე 21 წელი?
1: 21 წელი, 20 წელია ვარ და ეს სპორტის სახეობა ისეთი არის, რომ ასე ღია კატეგორია არის ძირითადად, რა, ასე ასაკობრივად და რამე არ იყოს.
0: არა, შენთან ერთად შეიძლება ვიღაც 50.
1: ზუსტად ახლა ამ შეჯიბრზე მაგალითად ჩემი თავი კონკურენტი ვინც იყო 35 წლამდე იყო ის ბიჭი. და ზუსტადაც ეგ არის, რომ მამაკაცური ძალა რაც ამ სპორტს ჭირდება, მოდის დაახლოებით 65 წელს ზემოთ კაცებში.
0: ჯერ პრაიმშიც არ ხარ.
1: კი, ეს ჩათვალო ახლა რასაც ვაკეთებ, ჯერჯერობით ეს არაფერია რაც მომდენო წლებში იქნება. თვითონ ეს სპორტის სახეობა არის.
0: წინ ვინიციის შენ გარდა. ძნელები როგორ იყავს?
1: ჩემი ძნელი ამ ეტაპზე არა, ამ ეტაპზე კი არა, სამუდამოდ ჩემი ძნელი იქნება ჭაბუკა ჭიღლაძე, რომელიც ამავდროულად არის ნაკრების წევრი, გუნდის კაპიტანი, ეცოდნება ჩვენს მაყურებელს ჭაბუკა ჭიღლაძე, რა თქმა უნდა.

0: ის კლება არის ძალიან ძალიან რთული პროცესი.
1: რამდენი დღე დაჭირდა?
0: ერთი თვის მანძილზე ვიკლები დაახლოებით,
1: იმიტომ რომ კი ჩამდით
0: ძილი. კი ჩათვალოს სუშიმშილობდი, იმიტომ რომ პირობითად მე რო წალი გამოუშვა თავინაბოლომდე, როგორც სხვა სხვა სახეობებში ხდება, შტანგასთან რომ მივალ ვეღარაფერს ვეღარავს. იმიტომ რომ მის მებრძოლები იკლებენ ერთი კვირით
1: ადრე. ანუ შეიძლება კიდე უფრო სტარტულია.
0: ჩემთვის უფრო რთულია, იმიტომ რომ მის მებრძოლები ერთი კვირა პირობითად წალს უშვებენ ორგანიზმიდან და მეორე დღეს იდგენენ და მე მთელი ცხიმის და უკუკის ხარჯზე ფაქტურა დავიკელი 20 კილო. თან მე 90 კილოგრამში გამოვედი ამ შეჯიბრზე და ძირითადად ჩემი წონა სტანდარტულად არის ხოლმე 105 კილოგრამი. და ვისაც შეგვნები ხოლმე ყოველას უკვირს რა. ერთ მომენტ შეიძლება რაიმე კომერციულ შეჯიბრზე გამოვიდე 105 კილოგრამში და ერთი ფის მერე გამოვიდე 90 კილოგრამში და ხა ჩემი ოპონენტები წერდნენ ხა ამ შეჯიბრის მე რომ რანაირად და
1: მაგრამ საჭიროა განსხვავებული ფიზიკას გაქვს რომ ვიყურებ სხვა სტრონგმენებიდან და ბევრი არ მინახავს მაგრამ მუცელი აქვს ხოლმე როგორც ასეთი მაგრამ შენ პირიქით რაღაც
0: უბრალოდ იმიტომ რომ ეს არის
1: სარმაზარი კლავები და ალბათ სიქსპაკიც გამშვენებს რო რამე
0: ეს არის უშუალოდ წონის კატეგორიაზე დამოკიდებული რა იმიტომ რომ რაც უფრო მაღალი წონის კატეგორიაში ხარ
1: რომ მეტი ღიბი
0: გჭირდება კი სხვადასხვის ბევრ სპორტის სახეობაში ეს ღიბი პირიქით ძალას გადის პირობითად ხა სუმოში როა იყო იმხელა ძალაზე არის საუბარი რომ საჭირო არის რა კი იმიტომ რომ ბევრი ხა მაგალითად არის ბოდიბილდერები უბრალოდ ქუჩაში ხოდადია და კულტული ბიჭები რაღაც მაგრამ როცა ძალის მე სპორტზე არის საქმე ის კულტი ვერ დაგეხმარება ის კონტი ვერ პირობითად ხა იმის მებრძოლებიც როა იყო ის მებრძოლებიც იმის მებრძოლებიც როა იყო დაკუნთული და უხეშადო თქვა ნაკაჩავები და რაღაც არავინ არ არის იმიტომ რომ მაღალი რისკია პირობითად ტრავმის უფრო მაღალი რისკია და იმ ცხიმშიც არის თავისებური
1: ძალა რა ძიმე ზონაში ხო ეხა სტიპე მიოჩიჩი გახსოვს ატლეტური აღნაგობის მებრძოლი იყო და ამ დროს

0: სოფლიო და ევროპა უკვე მოგებული გვაქვს, ნუ რაღა თქმა უნდა გამოვლა ჩვენ სიუასახელებთ, როგორც საშუალება იქნება შეჯიბრება, უბრალოდ ეხა უკვე კომერციულ შეჯიბრებზე გადავალთ, როგორც პირობითად MMA-ში არის, ხოდა UFC და ასე შემდეგ სხვა ორგანიზაციებში, გადავალთ და
1: ასაგებია ძალიან კარგი. ისე საქართველოს ჩემპიონატის რაღაც ესეთი ვარიანტი არ შეიძლება რომ
0: არის
1: იდეის დონეზე.
0: არდება, ყოველწო ნაკრები აქედან კომპლექტება, უკვე იმდენი მონაწილე არის, რომ ასე ერთეულები უკვე ვეღარ იღებ მონაწილეობას. კი, უკვე ძალიან ბევრი მონაწილე არის და აქედან კომპლექტება უკვე ნაკრები.
1: მოკლედ საზოგადოებისაც უკვე ნელ-ნელა ცნობილი გახდება სპორტის შესახებ, რომელიც საკმაოდ საინტერესო და აზარტული საყურებელია, როგორ ლამის აწელში გაწყდეს კაცი რო აწიოს ესეთი დანძიმე.

0: реклама. Litokoli. Როცა რემონტს გეგმავ. Litokoli. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. Litokoli. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. Litokoli. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99. Litokoli. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
1: იდეალური შეთავაზება მაქთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი, მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაქთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს

0: 50 50 50. ტეტესეპტ. მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჭა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ხელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას. ტეტესეპტ. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: მოგზაურობიდან რა ჩამოგიტანო?
3: 100,000 ევრო. მე ხო უცხო

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
2: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცნობ

0: შეჩება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტო

აქვს, სისუსტეს არ ვგრძნობ, ვსუნთქავ სუფთან და მარტივად, სიცხეც არ მაქვს, ხო და ცუდად ასაქმე. უსიმპტომო კორონას ყველა სიმპტომის სახეზეა.

0: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ცოცხალი. მგრძნობიარე და განუმეორებელი სეზონი. გაზაფხული ავტორადიოზე.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლები. ალკანა M320 არ ცდილობდა ყველასათვის ყოფილიყო მოსაწონე. მოითხოვდა ძღულისგან ყურადღებას, ჩართულობას და სწორედ ამიტომ გახდა ლეგენდა. დღეს უკვე 10 წლების შემდეგ BMW M320 ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი კლასიკური სპორტული სედანია. ის არ არის უბრალოდ ძველი BMW, იგი ეპოქის სიმბოლოა, როცა მანქანა ჯერ კიდევ თითქოს ცოცხალი იყო.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში.

0: Bueno, me voy que
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ 12 მაისისთვის. დღეს ამშაბათია დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში წვიმს 24 გრადუსის ოხუმსა და ოზურგეთში 11 მესტიაში, 27 ზუგდიდსა და ქუთაისში, ფოცსა და ბათუმში 22 გრადუსამდე გადდება ჰაერი. აღმოსავლეთის ზოგიერთ რეგიონში წვიმს 23-21 გრადუსი, ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში 18, ცხინვალში 24, თელავში 27 გრადუსი, რუსთავში. დედაქალაქში ხანმოკლე წვიმა, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსს მიაღწევს.
4: თითოეული ნოტი ახლა სიყვარულს გავს. თითქოს მსუბუქს, თუმცა ძლიერს. გაზაფხული ავტორადიოზე.
5: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
3: თბილისის დროით 13 საათი და 20 წუთია.
5: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
6: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან.
7: ავტორადიო ეთერში.
3: როგორ შევაფასოთ ავტომობილის ავტომატური კოლოფი? ერი

0: ხოლოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 50 50 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: ნარკომანი მიდის საპარიკმახეროში. დაჯდება თვალებს და ხუჭავს და ამბობს: მოკლედ. მას სამზე დაუყენებენ თმას. მოკლედ. ეხლა ორზე დაუყენებენ თმას. მოკლედ. სულ გადაპარსავენ ბოლომდე. და უეცრად ნარკომანი განგრეულ კაიფში ამბობს:
3: მოკლედ რაკინიცი, უკან მარჯვენა მხარეს ცოტა ამითხელე რა.

0: ან რომელსაც თანამედროვე სილამაზის ინდუსტრიის შუმ გმირს უწოდებენ. ბოლო წლების განმავლობაში სილამაზის სამყაროში განსაკუთრებულ პოპულარობას იძენს პროცედურა, რომელიც არც ისე ხმაურიანად, მაგრამ საკმაოდ ეფექტურად ცვლის კანს. მიკრონიდლინგი. ეს ტექნიკა, რომელიც თავიდან სამედიცინო სფეროში გამოიყენებოდა, დღეს უკვე ერთ-ერთი ძირითადი ნაბიჯია პროფესიულ კოსმეტოლოგიაში და მილიონობით ადამიანს ეხმარება კანის ტექსტურის, ტონისა და ელასტიურობის გაუმჯობესებაში. ახლა კი უფრო დეტალურად იმაზე, თუ რა არის მიკრონიდლინგი. ეს არის პროცედურა, რომლის დროსაც კანის ზედაპირზე სპეციალური აპარატით, მიკრონიდლინგის კალმით ან როლერით იქმნება უმცირესი მიკროტრავმები. მიუხედავად იმისა, რომ აღწერა შესაძლოა მკაცრად ჟღერდეს, პროცედურა კონტროლს ექვემდებარება და მიზნად ისახავს კანის ბუნებრივი აღდგენის, კოლაგენისა და ელასტინის გამომუშავების სტიმულირებას. კანის ბუნებრივი განახლების პროცესის გააქტიურება მრავალი ესთეტიკური პრობლემის გაუმჯობესებას უწყობს ხელს. მიკრონიდლინგის შემდეგ პაციენტები ხშირად აღნიშნავენ წვრილი ხაზებისა და ნაოჭების შესუსტებას, აკნეს შემდგომი ნაწიბურების გათანაბრებას, კანის სტრუქტურის გაუმჯობესებას, ფორების ზომის შემცირებას, პიგმენტაციის შემსუბუქებას, საერთო ტონუსისა და ბრწყინვალების დაბრუნებას. მიკრონიდლინგის მთავარი უპირატესობა ის გახლავთ, რომ კანი თავად იღვიძებს და იწყებს მუშაობას. რაც შეეხება თავად მის მიმდინარეობას, კოსმეტოლოგები პროცედურას უმეტესად მსუბუქი, ადგილობრივი ანესთეზიით იწყებენ, რათა დისკომფორტი მინიმუმამდე შემცირდეს. სესია საშუალოდ 20-30 წუთს გრძელდება, ხოლო მის შემდეგ კანი მსუბუქად შეწითლებულია, თითქოს მზეზე ოდნავ გადაიწვით. რამდენიმე დღეში კი კანი იწყებს გაახალგაზრდავებას თვით აღდგენის გზით. მიკრონიდლინგს ფაქტობრივად შეზღუდვა არ აქვს, ის შეუძლია ჩაიტარონ როგორც მათ, ვისაც მსუბუქი ტექსტურული გაუმჯობესება სურთ, ასევე მათაც, ვისაც რთული ნაწიბურები ან გამოკვეთილი ასაკობრივი კანი აწუხებთ. განსაკუთრებით პოპულარულია 25+ ასაკში, როცა კოლაგენის ბუნებრივი დონის კლება იწყებს პირველ, ხშირად შეუმჩნეველ ცვლილებებს. მიკრონიდლინგის ეფექტი ეტაპობრივია. პირველი ცვლილებები უკვე ჩანს 1-2 კვირაში, მაგრამ მაქსიმალური შედეგი დაახლოებით 6-8 კვირაში, როცა კანი სრულად განაახლებს სტრუქტურულ ბოჭკოებს. პროცედურის კურსი ჩვეულებრივ მოიცავს 3-6 სეანს, ინდივიდუალური მიზნებიდან გამომდინარე.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია.

0: ფარმაცევტული დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: Schlageri sponsoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ცვლილებები ხშირად პათოლოგიურ მოძრაობებთან ერთად ვითარდება. ცვლილებები თავიდან შეიძლება შეუმჩნეველი იყოს. პაციენტები ნელ-ნელა გაღიზიანებულები და აქსნებულები ხდებიან. კარგავენ ინტერესს ჩვეულ საქმიანობისადმი. უჭირთ იმპულსების გაკონტროლება. ადულად

0: ხდებიან, სევდიანი განწყობის შეტევები აქვთ ან თავქარიანები ხდებიან. დიაგნოზის დასადასტურებლად გენეტიკური ტესტირება კეთდება. ჰანტინგტონის დაავადება არ იკურნება, თუმცა სიმპტომების შესამსუბუქებლად და ქცევის საკონტროლებლად გამოიყენება სედაციური, ანტიფსიქოზური და ანტიჰიპერტენსიული საშუალებები.
1: დეტერჟია, ადრენალინი.

დღემშვიდობის უსმენთ ავტორადიოს 95.1-ზე ვაგრძელებთ კომუნიკაციას. ჰოლივუდური ფრენჩაიზის Fast and Furious ავტორები გეგმავენ სერიალის შექმნას. გამოცემა Deadline-ის ინფორმაციით პროექტის ერთ-ერთი აღმასრულებელი პროდიუსერი, ვინ თუ არა Vin Diesel იქნება. როგორც ჩანს, 11 თუ 12 თუ რამდენი ფილმიც არ უნდა იყოს, არ ყოფნით არაფერ დასრულდა მათი ისტორია. როგორც წესი და რეგისტ ისტორიები და ამბები სრულდება ხოლმე რაღაც დონეზე და რაღაც დროით, ამ შემთხვევაში Vin Dieselმა და კომპანიამ, ბჭყალებში ოჯახმა გადაწყვიტეს, რომ ახლა სერიალი გააკეთონ. იმიტომ რომ რასაც ფული მოაქვს, ის წყარო არ უნდა გაჩერდეს. გავრცელებული ინფორმაციით, ახალი სერიალი ფურცაჟის სამყაროს სხვადასხვა პერსონაჟის ისტორიებს გააფართოვებს. ავტორების თქმით, მაყურებლებს წლებია ინტერესებს ფილმებში ნაკლებად განვითარებული გმირების ბედი და მათი ცალკეული ამბები. ამ დროისთვის სერიების ოფიციალური სახელები და სიუჟეტის დეტალები უცნობია, ასევე არ კონკრეტდება თავად Vin Dieselი გამოჩნდება თუ არა ეკრანზე, ნუ მხოლოდ პროდიუსერის სტატუსი ჩაერთვება ამ პროექტში. მედიის ინფორმაციით, სტუდია Universal Pictures ერთდროულად რამდენიმე სერიალზე მუშაობს და საბოლოოდ შესაძლოა 4-მდე სხვადასხვა შოუ გამოვიდეს. მაჩვენება სტრიმინგ პლატფორმა Peacock უზრუნველყოფს. ორიგინალური ფილმი Fast and Furious, The Fast and the Furious წელს ხდება 25 წლის იუბილეს აღსანიშნავად, მისი სპეციალური ჩვენება კანის კინოფესტივალის ფარგლებშიც კი გამართება. ფრენჩაიზის დასკვნითი ნაწილის სახელწოდებით Fast Forever ეკრანებზე 2028 წლის მარტში უნდა გამოვიდეს. სულ რამდენიმე, მე მგონი 2 წელი გავიდა. მას შემდეგ რაც Polo Fast and Furious გამოვიდა, რეალურად ეს ფილმი უნდა ერთი მთლიანობა უნდა ყოფილიყო, გაყვეს 2 თუ 3 ნაწილად, 2 ნაწილად, იმიტომ რომ, რა თქმა უნდა, ორჯერ თუ გამოუშვებ, ორჯერ მეტ ფულს შევი, ხო? აქ მონაწილეობს ძალიან ბევრი ცნობილი მსახიობი, უკვე თავსი ყრიან სერიოზული ვარსკვლავები, დიდი ნიჭიერებით არც ერთი გამოირჩევა, მაგრამ სამაგერად ვარსკვლავური დიაპაზონი აქვს უზარმაზარი. მათ შორის ბუნებრივია Vin Diesel-ი, რომელიც მართლაც უკვე 25 წელია ამ საქმეს აკეთებს და ერთ და იგივე სახე აქვს. და აგრეთვე ბევრისათვის საყვარელი მსახიობი, რა ქვია, Jason Momoa, რომლის ოფიციალურ ქართულ დუბლიაჟსაც თქვენი მონამორჩილი მე ვაკეთებდი. და წელსაც თუ მომავალ წელს თუ არა 28 წელსაც ბუნებრივია კიდევ ერთხელ გავესაუბრები Jason Momoa-ს და ნახოთ აბა როგორ ითამაშებს ამჯერად ჩვენი ძალიან ცნობილი მსახიობი. თუ კი ცნობილი

0: ადამიანების მითუმეტეს action გმირების ყურება გნებავთ, ბუნებრივია The Fast and Furious ნამდვილი კოლექცია ამ ადამიანების. ბევრი რომ არ გამიგრძელდეს, მცირე სარეკლამო ჭრაში მოგთავაზებთ რამდენიმე წამში 9:01-ზე და მეც დაგებრუნდებით უკვე ამინდის პროგნოზით 10:20-ზე.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი 12, 13 და 14 მაისს ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის 275-ში გიწვევთ დასაქმების ფორუმზე. მობრძანდით, აირჩიეთ სასურველი სფერო და ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება. დაგვიკავშირდით 577-24-18. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი.
3: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაი.
1: საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
4: ინტერვიუ მილიონერთან. გამარჯობათ. აი როგორ გახდით მილიონერი? ჩემი ცოლის დამსახურება აგეთაყვა. ანუ არა უბრალოდ მაინტერესებდა როდი შეწმეთ და წუწუს ფულის უკმარისობის გამო. რა ეტაპზე შეწმითა? და ვინ გითხრათ რომ შეწმითა?

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ ავტომობილის მექანიკური კოლოფი? თუ გადართვის მომენტში ხმა აქვს ან ჩაგდება გაუჭირდება, ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს. მაგრამ ეს წყნარად და ნაზად სიარულის დროს არ გამოჩნდება. ძრავა მაღალ ბრუნებზე უნდა ამუშაოთ, ანუ როდესაც ტაქომეტრი 5-6000-ზე ავა, მხოლოდ მაშინ უნდა გადართოთ ერთი სიჩქარიდან მეორეში, რადგან მაღალ ბრუნებზე გადართვისას გამოჩნდება მექანიკური კოლოფის ყველა პრობლემა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: თბილისის დროით 14 საათი და 20 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
1: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ ხვალისთვის. ხვალ წვიმს დასავლეთ საქართველოში. 21 გრადუსი იქნება ტემპერატურა სოხუმში, 13 მესტიაში, 23 ზუგდიდსა და ქუთაისში. 20 ოზურგეთში და ბათუმში.

0: რეკლამა. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
1: ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: ექიმო, ერთი სურვილი არ მასვენებს და დღე და ღამე ამაზე ვფიქრობ. მინდა ვიცხოვრო სამუდამოდ. ხო, სოლი მოიყვანეთ და ეს მარადი უცხოვრებას მაჩქებს. არა, სურვილები გაქრება საყვარელო.

0: ის მიზეზებს ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი, დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი, გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენ.

მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.

ამჯერად უნდა მოუყვეთ 2017 წლის მაიკლ გრეისის ამერიკულ მუსიკალურ ბიოგრაფიულ დრამაზე, რომელიც ჯენი ბიქსის მოთხრობის მიხედვით არის შექმნილი. დიდებული შოუმენი, საოცარი სამსახიობო შემადგენლობით, რებეკა ფერგიუსონი, ზენდაია, ჰიუ ჯეკმანი, მიშელ უილიამსი და სხვა. დიდებული შოუმენის პრემიერა 2017 წელს შედგა 20th Century Fox-ის მიერ. და არაერთგვაროვანი შეფასებებით დაიმსახურა. კრიტიკოსები იწონებდნენ, აფასებდნენ ფილმის ძირითად ფასეულობებს, თუმცა აკრიტიკებდნენ გადაჭარბებული დრამატული ისტორიის გამო. მაგრამ მიუხედავად ამისა, გაყიდვების თვალსაზრისით ფილმს წარმატებული შესაძლებელია მაინც ეწოდოს. 459 მილიონი გამოიმუშავა 84 მილიონის საპირწონედ. 75 ოქროს გლობუსის დაჯილდოებაზე ფილმმა

ფილმში გამოყენებული ყველა აუდიო ნაწარმი ბენჟ პასეკმა და ჯასტინ პოლმა შექმნეს. ალბომში შესული 11 ნამუშევარი იწყება კომპოზიციით, რომელიც ფილმის სახელწოდებას იმეორებს და ასრულებს ჰიუ ჯეკმანი. ეს არის საწყისი ტრეკი ტრეკლისტში. ნამუშევარი როგორც ოფიციალური სინგლი არ გამოიცა. სოფლიო მასშტაბით კი ალბომი გახდა რიგით მეორე, რომელმაც გაერთიანებულ სამეფოში ზედიზედ 11 კვირა გაატარა პირველ პოზიციაზე, რითაც გაუთანაბრდა იმ პერიოდისთვის აღმოსავლეთ.

0: აღსანიშნავია, რომ 2018 წელს გამოვიდა კიდევ ერთი ალბომი საუნდტრეკების კრებული, სადაც გააერთიანეს რემიქს ვერსიები. ამ ალბომში კი ხვდებით ცაი დოლა საინს, კეშას, მისი ელიოტს, კელი კლარკსონს, იერს ენ იერს და სხვას.
1: სინემა განცა გადაბაძესთან ერთად.

0: სითხეს ატარებს გამოშრება, გამოხმება. ჩართვისას სითხის შეკავებას ვერ ახერხებს და იწყებს ფრეონის გაშვებას. კონდიციონერს დრო გამოშვებით მაინც ჭირდება ჩართვა, რათა მან მუშა ფორმა შეინარჩუნოს. თანამედროვე ავტომობილებს იმის გამო, რომ ზაფხულიდან ზაფხულამდე კონდიციონერი არ გაუფუჭდეს, ზამთარში როცა ღუმელს შავთავთ, ფანჯრების დაორთქლების დროს ავტომატურად ირთვება კონდიციონერი. ჯერ ერთი ცივი ჰაერი უცბადაშორებს მინას ორთქლს და მეორე კონდიციონერი პერიოდულად მუშა მდგომარეობაში მოდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: გესმის? ეს ის მელოდია, რომელსაც გაზაფხული ქმნის. ავტორადიო.

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე.

0: რამდენიმე წუთში შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
4: აი რატომ ცხოვრობენ ჩინოვნიკები ასე სიმდიდრესა და ფუფუნებაში?
5: აი ძირითადად არასაკმარისი სამხილების გამო.

მოდრე მშვიდობის. სრულიად საქართველოს 15 საათი და 34 წუთიც ფიქსირდება ქალაქის დროით. ამ ეტაპიდან მე და თქვენ ვიწყებთ ურთიერთობას. მომდევნო 6 მუსიკალურ საათს გავატარებთ ერთად და დილა იყო თემო რადიო სტალღაზე, რომელმაც დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს მთავარი და მნიშვნელოვანი სიახლეებით მოგამარაგად. მთელი 6 მუსიკალური საათი დაეთმობა ამბების განხილვას, რომელიც ძირითად შემთხვევაში კულტურასა და შოუ-ბიზნესს აერთიანებს, თუმცა პერიოდულად ტექნოლოგიური ამბებითაც შემოგერთდებით.

მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.

ამჯერად უნდა მოუყვეთ 2017 წლის მაიკლ გრეისის ამერიკულ მუსიკალურ ბიოგრაფიულ დრამაზე, რომელიც ჯენი ბიქსის მოთხრობის მიხედვით არის შექმნილი. დიდებული შოუმენი, საოცარი სამსახიობო შემადგენლობით, რებეკა ფერგიუსონი, ზენდაია, ჰიუ ჯეკმანი, მიშელ უილიამსი და სხვა. დიდებული შოუმენის პრემიერა 2017 წელს შედგა 20th Century Fox-ის მიერ. და არაერთგვაროვანი შეფასებებით დაიმსახურა. კრიტიკოსები იწონებდნენ, აფასებდნენ ფილმის ძირითად ფასეულობებს, თუმცა აკრიტიკებდნენ გადაჭარბებული დრამატული ისტორიის გამო. მაგრამ მიუხედავად ამისა, გაყიდვების თვალსაზრისით ფილმს წარმატებული შესაძლებელია მაინც ეწოდოს. 459 მილიონი გამოიმუშავა 84 მილიონი საპირწონედ. 75 ოქროს გლობუსის დაჯილდოებაზე ფილმმა მიიღო ნომინაციები კატეგორიაში საუკეთესო ფილმი ან მიუზიკლი და საუკეთესო მსახიობი მამაკაცი. And

0: რეკლამა. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერც.
1: In Hathaway. Meryl Streep. Stanley Tucci. და Emily Blunt. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში. 2

0: სიყვარულოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ნინ ნინჩო ბაღიდან ერთად მოვდივართ. აი მე სკოლა, აი მე უნივერსიტეტი, ახლაც ერთად მუშაობ ბოლო 10 წელია და ერთი გამანკებინე რა. მე თუ 38 წლის ვარ, შენ Facebook-ზე რატომ ხარ 27?
3: თითქოს ისე ვატენებ ერთად. ეს ღამე ჩუმად მიხმოს. ზღვა მაინც მოვალ შენ.

შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ფილის სპოილერები. ყველაფერი მხოლოდ ერთი მიზნით: მაქსიმალური ეფექტურობა სიჩქარეში. მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ძრავა. M3 E30 აღჭურვილი იყო მაღალი ბრუნვის 4-ცილინდრიანი ძრავით, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა ავტოსპორტისთვის. ის არ იყო უბრალოდ ძლიერი. ის იყო ზუსტი, სწრაფად რეაგირებადი და აგრესიული. ზუსტად ისეთი, როგორიც ჭირდებოდა ტრეკს და შედეგმაც არ დააყოვნა. E30 გახდა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ტურინგ კარი ავტოსპორტის ისტორიაში. მან მოიგო პრაქტიკულად ყველაფერი, სადაც კი მონაწილეობდა. DTM-დან მსოფლიო ჩემპიონატამდე. ეს უკვე აღარ იყო ექსპერიმენტი, ეს დომინაციას გავდა. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი აქ არიწყება. იმის გამო, რომ BMW-ს წესების მიხედვით უნდა ეწარმოებინა ამ მანქანის საგზაო ვერსია, M3 გამოვიდა ქუჩაშიც და აი აქ მოხდა მთავარი. ადამიანებმა მიიღეს მანქანა, რომელიც ფაქტობრივად სარბოლო გენეტიკით იყო შექმნილი. არა კომფორტზე ორიენტირებული სედანი, არამედ მკვეთრი, პირდაპირი და უკომპრომისო მანქანა. M3 არ ცდილობდა ყველასათვის ყოფილიყო მოსაწონე, მოითხოვდა ძღულისგან ყურადღებას, ჩართულობას და სწორედ ამიტომ გახდა ლეგენდა. დღეს უკვე 10 წლების შემდეგ BMW M3 ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი კლასიკური სპორტული სედანია. ის არ არის უბრალოდ ძველი BMW, იგი ეპოქის სიმბოლოა. როცა მანქანა ჯერ კიდევ თითქოს ცოცხალი იყო.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ამასობაში კიდევ ერთხელ გიბრუნდებით და სანამ ამის ინფორმაციას გაგიზიარებთ, მანამდე 22 მაისის დღეზე უნდა ვისაუბროთ მაილი საირუს ჰოლივუდის დიდების ხეივანში საკუთარი სახელობის ვარსკვლავი ოფიციალურად მიენიჭება. აღსანიშნავია, რომ ამ მოვლენას ისტორიული მნიშვნელობა აქვს, რადგან მაილი გახდება ბოლო 4 წლეულის მანძილზე, კონკრეტულად კი 1990-იან წლებში დაბადებული პირველი ხელოვანი, ვინც ხეივანში ვარსკვლავს მიიღებს. 33 წლის არტის ჰოლივუდის კომერციული პალატა ვარსკვლავს რეკორდინგ კატეგორიაში გაუხსნის, რაც ხას უსვამს მის მუსიკალურ გავლენას, რომელიც 20 წელს ითვლის. როგორც ცნობილი არის, ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვლენ მსახიობი ანია თეილორ ჯოი და დიზაინერი დონატელა ვერსაჩეც. შეგახსენებთ იმასაც, რომ მაილი საირუსი ჰოლივუდის დიდების ხეივნის 2026 წლის კლასის წევრად ჯერ კიდევ 2025 წლის ივლისში დასახელდა.
1: თქვენ ხართ სტუმარი მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
2: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

გაიზრდება 23-ს ქუთაისზე და ზუგდიდში ვარაუდობენ 22 ზურგეთში ბათუმთან ერთად აფიქსირდება ფოჩი კი 18 გრადუსულით აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება ხანმოკლე წვიმა არის აღნიშნული ახალციხეში 18 გრადუსი ყოლოდება ბორჯომსა და ცხენოლს 20 ელის გორს 22 25 თელავს რუსთავში კი ჰაერის ტემპერატურა პლუს 28 გრადუს გაუტოლდება და ბოლოს რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში

0: ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvar Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvar Electromarketi.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink-i.gr. Starlink-i. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: აი დააკვირდით რა. აი ხა სანახევრო ცარიელია. თუმცა მე ვფიქრობ რომ სანახევრო ცავსეა. ანუ რა გამოდის? მე ვარ ოპტიმისტი, ხო?
9: ოპტიმისტი ხო? უბრალოდ ქალბატონო, ორი ზომით პატარალიფი გინდათ. დადეთ.

0: აიაიე.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი თუ ხელსაწყობის დაფაზე ინთება წითელ ფრჩხილებში ჩასმული ძახელის ნიშანი, ანუ ის ნატურა, რომელიც ხელის მოხრუჭის ამოწევისას ინთება, მაგრამ მოხრუჭი რეალურად არ არის ამოწეული. მანქანა სამოხრუჭო სისტემაში სამოხრუჭო სითხეა კლია და დამატება საჭიროებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ბევრი სითხის დამატება კარგი არ იქნება. სავარაუდოდ სითხის დონემ დაიწია, რადგან სამოხრუჭო ხუნდები რაღაც დონემდე გაცვდა. სასურველია გადაამოწმოთ ხუნდების მდგომარეობაც. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: Hey darling. There is someone we should talk about. Something you should know.

0: რეკლამა.
1: ეძებთ სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი 12, 13 და 14 მაის ქობულეთში. დავით აღმაშენებლის 275-ში გიწვევთ დასაქმების ფორუმზე. მობრძანდით, აირჩიეთ სასურველი სფერო და
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
1: ფასდაკლება კარფურში. კრუასანი 1.90 თეთრიდან. რძე 3.29 თეთრი. ბავშვის საფენი 12.99 თეთრი. 50%-იანი ფასდაკლება ეტის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.

0: სამწერლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: Мама, мамико, аба შენ თუ იცი რა ერქვა ადამის სიდედრს?
3: ადამს мама სიდედრე არ ყავდა გენაცოლოს, мама. ის 6 წელი ცხოვრობდა, მა.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ამან
1: 17 საათი და 2 წუთი შესრულდა დღემში დაბის.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
3: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
4: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ჰანტინგტონის დაავადება მემკვიდრეობითი პათოლოგიაა, რომელიც იწყება დროგამოშვებითი უნებლიე მკვეთრი მოძრაობებით ან სპასმებით. შემდეგ გადაიზრდება უფრო გამოხატულ უნებლიე მოძრაობებში. ვითარდება გონებრივი ფუნქციების დარღვევა. დეგენერაციას განიცდის ტვინის ის ნაწილი, რომელიც სიგულს

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2355-55.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: ინფორმაციით გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ, რომელსაც გვაწვდიან მეტეოროლოგები ხვალინდელი დღისთვის და დავიწყებთ დასავლეთიდან, ამჯერად სადაც სოლბედი ღრუბლიანობის
3: პროექტის მოთხოვნებს. ელვარ ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარ ელექტრომარკეტი.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: ხოხონ,
6: ხორეზი,
5: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.

0: ლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა არის დეტონაციის სენსორი და რაში გამოიყენება? დეტონაციის სენსორი ეს არის მოწყობილობა, რომელიც კომპიუტერს ინფორმაციას აწვდის, რამდენად სუფთად ხდება წვა

ეფექტურად ცვლის კანს. მიკრონიდლინგი ეს ტექნიკა, რომელიც თავიდან სამედიცინო სფეროში გამოიყენებოდა, დღეს უკვე ერთ-ერთი ძირითადი ნაბიჯია პროფესიულ კოსმეტოლოგიაში და მილიონობით ადამიანს ეხმარება კანის ტექსტურის, ტონისა და ელასტიურობის გაუმჯობესებაში. ახლა კი უფრო დეტალურად იმაზე, თუ რა არის მიკრონიდლინგი. ეს არის პროცედურა, რომლის დროსაც კანის ზედაპირზე სპეციალური აპარატით, მიკრონიდლინგის კალმით ან როლერით იქმნება უმცირესი მიკროტრავმები. მიუხედავად იმისა, რომ აღწერა შესაძლოა მკაცრად ჟღერდეს, პროცედურა კონტროლს ექვემდებარება და მიზნად ისახავს კანის ბუნებრივი აღდგენის, კოლაგენისა და ელასტინის გამომუშავების სტიმულირებას. კანის ბუნებრივი განახლების პროცესის გააქტიურება მრავალი ესთეტიკური პრობლემის გაუმჯობესებას უწყობს ხელს. მიკრონიდლინგის შემდეგ პაციენტები ხშირად აღნიშნავენ წვრილი ხაზებისა და ნაოჭების შესუსტებას, აკნეს შემდგომი ნაწიბურების გათანაბრებას, კანის სტრუქტურის გაუმჯობესებას, ფორების ზომის შემცირებას, პიგმენტაციის შემსუბუქებას, საერთო ტონუსისა და ბრწყინვალების დაბრუნებას. მიკრონიდლინგის მთავარი უპირატესობა ის გახლავთ, რომ კანი თავად იღვიძებს და იწყებს მუშაობას. რაც შეეხება თავად მის მიმდინარეობას, კოსმეტოლოგები პროცედურას უმეტესად მსუბუქი, ადგილობრივი ანესთეზიით იწყებენ, რათა დისკომფორტი მინიმუმამდე შემცირდეს. სესია საშუალოდ 20-30 წუთს გრძელდება, ხოლო მის შემდეგ კანი მსუბუქად შეწითლებულია, თითქოს მზეზე ოდნავ გადაიწვით. რამდენიმე დღეში კი კანი იწყებს გაახალგაზრდავებას, თვით აღდგენის გზით. მიკრონიდლინგს ფაქტობრივად შეზღუდვა არ აქვს. ის შეუძლია ჩაიტარონ როგორც მათ, ვისაც მსუბუქი ტექსტურული გაუმჯობესება სურთ, ასევე მათაც, ვისაც რთული ნაწიბურები ან გამოკვეთილი ასაკობრივი კანი აწუხებთ. განსაკუთრებით პოპულარულია 25 პლუს ასაკში, როცა კოლაგენის ბუნებრივი დონის კლება იწყებს პირველ, ხშირად შეუმჩნეველ ცვლილებებს. მიკრონიდლინგის ეფექტი ეტაპობრივია. პირველი ცვლილებები უკვე ჩანს 1-2 კვირაში, მაგრამ მაქსიმალური შედეგი დაახლოებით 6-8 კვირაში, როცა კანი სრულად განაახლებს

0: ინდივიდუალური მიზნებიდან გამომდინარე.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ჩვენებაში კიდევ ერთი სიმღერა ცნელ-ნელა უკვე თავის დასასრულს მიუახლოვდა. ჩვენ სტალღაზე უკვე 17 საათი და 41 წუთი შესრულდა საქართველოში და კვლავაც კულტურის ამბავს მინდა რომ თვალი გადავავლოთ. წელს მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის გახსნა უპრეცედენტო მასშტაბი ექნება. FIFA-მ დაადასტურა რომ ტურნირის ისტორიაში პირველად სამივე მასპინძელ ქვეყანაში, შეერთებული შტატები, მექსიკა და კანადა, ჩემპიონატის გახსნის დამოუკიდებელი საზეიმო ღონისძიებები გამართება 11 ივნის ჩემპიონატის გახსნაზე, რომელიც მექსიკოში შედგება ადგილობრივი მუსიკოსები და ბენდები წარდგებიან. 12 ივნის ლოს-ანჯელესში ჩემპიონატის გახსნის ცერემონიის მთავარი ვარსკვლავი კეტი პერი იქნება. სოფი სტადიუმზე ასევე ლისა ფიუჩერი, ანიტა და რენა გამოჩდება, მათთან ერთად ჩვენ ვიხელავთ თაილასაც. იმავე დღეს ტორონტოში გახსნის ცერემონიას მუსიკალურად ლოკალური სცენის მომღერლები, მათ შორის ალანის მორისეტი და მაიკლ ბუბლე გააფორმებენ. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად კი შეერთებულ შტატებში დაგეგმილი გახსნის საზეიმო ღონისძიებაში მონაწილეობას შაკირა და ბარნა ბოიც მიიღებს. აღსანიშნავია რომ სწორედ შაკირა და ბარნა ბოი ასრულებენ მსოფლიო ჩემპიონატის რევანდელ ოფიციალურ ჰიმნს, ჩემპიონატის მთავარი მუსიკალური თემა სახელწოდებით დაი დაი. 14 მაისს გამოვა სიმღერის ვიდეო თიზერში კი შაკირა ბრაზილიის ლეგენდარულ მარაკანას სტადიონზე ცეკვავს.
1: რეკლამა. გეგმავთ მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligize შეიძინე ბილეთები სწრაფად დამარტივად სადაც არ უნდა მიდიოდე შენი მოგზაურობა Trezertiligistan ერთად იწყება
2: ლიტოკოლი როცა რემონტს გეგმავ ლიტოკოლი იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან ლიტოკოლი სამშენებლო მასალები რემონტისთვის ლიტოკოლი ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის 500-05-85-99 ლიტოკოლი ბრენდი რომელსაც ოსტატები ენდობიან
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას რადგან ეს მნიშვნელოვანია დერმატოლოგიური ბრენდი

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია.

0: ურთიერთობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყება ავტორადიო სტავღაზე და ამჯერად ტექნოლოგიურ სიახლეზე ვისაუბროთ. ჰოლივუდური ფრენჩაიზის ფორსაჟის ავტორების სერიალის შექმნას გეგმავენ. გამოცემა დედლაინის ინფორმაციით კი პროექტის ერთ-ერთი აღმასრულებელი პროდიუსერი ვინ დიზელი იქნება. გავრცელებული ინფორმაციით ახალი სერიალი ფორსაჟის სამყაროს სხვადასხვა პერსონაჟის ისტორიებს გააფართოვებს. ავტორების განმარტებით კი მაყურებელს წლები აინტერესებთ ფილმებში ნაკლებად განვითარებული გმირების ბედი და მათი ცალკეული ამბები. ამ დროისათვის სერიების ოფიციალური სახელები და სიუჟეტის დეტალები ჩვენთვის უცნობია, ასევე არ კონკრეტდება თავად ვინ დიზელი ეკრანებზე გამოჩნდება თუ მხოლოდ პროდიუსერის სტატუსით ჩაერთვება პროექტში, თუმცა ალბათ რომ ამ ნამუშევრის გულშემატკივრისთვის მნიშვნელოვანი იქნება ის, რომ თავად გამოჩნდეს ეკრანზე. მედიის ცნობით, სტუდია Universal Pictures ერთდროულად რამდენიმე სერიალზე მუშაობს და საბოლოოდ შესაძლოა 4-მდე სხვადასხვა შოუ გამოვიდეს. მათ ჩვენებას კი სტრიმინგ პლატფორმა Peacock-ი უზრუნველყოფს. ორიგინალური ფილმი 25 წლის ხდება წელს, იუბილეს აღსანიშნავად მისი სპეციალური ჩვენება კი კანის კინოფესტივალის ფარგლებში გამართება. ფრენჩაიზის დასკვნითი ნაწილი სახელწოდებით Fast Forever ეკრანებზე 2028 წლის მარტში უნდა გამოვიდეს.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropoli.
0: 18 საათი და 1 წუთი შესრულდა.
1: Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

ერთი გზა აქვთ. უნდა შექმნან მანქანა, რომელიც უბრალოდ სწრაფი კი არა, წესების მიხედვით მასობრივი წარმოება შეუძლია. ამ თამაში ერთვება BMW. იდეა მარტივია, მაგრამ რისკიანი. უნდა შეიქმნას მანქანა, რომელიც პირველ რიგში ტრეკისთვის იქნება შექმნილი და შემდეგ უკვე ქუჩაშიც გადაიყვანონ. ასე იწყება M3E30-ის ისტორია. პროექტი არ იწყება როგორც ლუქსედანი, ის იწყება როგორც სარბოლო ინსტრუმენტი. სტანდარტული მესამე სერიის корпуსი სერიოზულად გადაკეთდა. გაფართოებული თაღები, უკეთესი აეროდინამიკა, გამოკვეთილი სპოილერები. ყველაფერი მხოლოდ ერთი მიზნით: მაქსიმალური ეფექტურობა სიჩქარეში. მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ძრავაა. M3E30 აღჭურვილი იყო მაღალი ბრუნვის 4-ცილინდრიანი ძრავით, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა ავტოსპორტისთვის. ის არ იყო უბრალოდ ძლიერი, ის იყო ზუსტი, სწრაფად რეაგირებადი და აგრესიული. ზუსტად ისეთი, როგორიც ჭირდებოდა ტრეკს და შედეგმაც არ დააყოვნა. E30 გახდა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ტურინგ კარი ავტოსპორტის ისტორიაში. მან მოიგო პრაქტიკულად ყველაფერი, სადაც კი მონაწილეობდა. DTM-დან მსოფლიო ჩემპიონატამდე. ეს უკვე აღარ იყო ექსპერიმენტი, ეს დომინაციას გავდა. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი აქ არ იწყება. იმის გამო, რომ BMW-ს წესების მიხედვით უნდა ეწარმოებინა ამ მანქანის საგზაო ვერსია, M3 გამოვიდა ქუჩაშიც და აი აქ მოხდა მთავარი. ადამიანებმა მიიღეს მანქანა, რომელიც ფაქტობრივად სარბოლო გენეტიკით იყო შექმნილი. არა კომფორტ

0: რეკლამა. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0525-99.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვადა.
2: ოფიციალურ დილერებს Toyota Center თბილისი, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყოს.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: პაციენტო, თქვენ ხელი გაქვთ მოტეხილი?
3: მოკვდები ექიმო.
2: არა, რას ამბობთ, როგორ გიკადებათ?
3: აუ ექიმო, უკვდავი ვარ.

0: AI შენით იწება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი

0: მქონე ავტომობილი აუქციონზე ნამდვილ ექსკლუზივად მიიჩნეოდა, თუმცა საბოლოოდ მისი ფასი შედარებით მოკრძალებული აღმოჩნდა.
1: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: Elvara Elektromarketik თავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკაპები. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკაპები უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: პროგრამის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

88 99 99 მეტროპოლ წერტილიჯი. Papaira, Vasile, pop the swing. Papaira, papaira.

0: გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ხელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
3: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
4: ხო ხო,
5: ხორეზი.
4: ისეთი პურმა

0: ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23 55 55.
1: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
2: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლის

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ძრავის ღვედების წყვეტა და შესაძლო სირთულეები. ძრავას რამდენიმე ტიპის ღვედი აქვს. ზოგი ძალიან პრობლემურია, ზოგი კი ნაკლებად. თუ გაწყდა ღვედი, რომელიც გენერატორს და იმავდროულად წყლის პომპას აბრუნებს და ეს დროულად შეამჩნიეთ, მაშინ საშიში არაფერია. ღვედის შეცვლით პრობლემა მოგვარდება. თუ ძრავას კბილანებიანი ღვედი გაწყდა, მაშინ შედარებით სერიოზულია პრობლემა. რიგ ავტომობილებში ამ ტიპის ღვედის გაწყვეტა თითქმის არაფერს დააზიანებს. უბრალოდ მის შესაცვლელად უფრო მეტი დრო დაგჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამ

0: ბანკის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: მზისა მოსვლისას შენ გიყურებ და წმუნდები ალბათ ჩემი ყვარდები. ჩვენ შორის მანძილს აუსებს ოცნება, გამაღვიძებდეს შენი კოცნები. ცნობა გაავარდა, გულში ჩაავარდა, ვიცი მიხვდები დრო რო გაავარდა, ალბათ გააუგიჟდი. ასე მგონია. ლაჟვარდებს არ გვევს ფთანი თოლის. შენ კი მიყურებ როგორც მორიარტ. შერძი სუნი გაქვს, მე მაგნოლიის. აღარც მციუხარ და აღარც მტკივდები. რით ვერ გაიგე? ბავშვო, ჭირდები.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
1: შია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიწესთან ერთად. ჰანტინგტონის დაავადება მემკვიდრეობითი პათოლოგიაა, რომელიც იწყება დროგამოშვებითი უნებლიე მკვეთრი მოძრაობებით ან სპასმებით. შემდეგ გადაიზრდება უფრო გამოხატულ უნებლიე მოძრაობებში. ვითარდება გონებრივი ფუნქციების დარღვევა. დეგენერაციას განიცდის ტვინის ის ნაწილი, რომელიც სიგლუვეს ანიჭებს მოძრაობებს და უზრუნველყოფს მათ კოორდინაციას. მოძრაობები ნელდება, კოორდინაცია იშლება, გონებრივი ფუნქციები, თავშეკავების უნარი და მეხსიერება ირღვევა. სიმპტომების შემსუბუქება მედიკამენტებით არის შესაძლებელი, მაგრამ დაავადება პროგრესირებს და საბოლოოდ შესაძლოა სიკვდილით დასრულდეს. ჰანტინგტონის დაავადება ორივე სქესში თანაბრად გვხვდება. ამ დაავადების ადრეულ სტადიაზე პაციენტებს უნებლიე პათოლოგიური მოძრაობები შერეული აქვთ მიზანმიმართულ მოძრაობებთან. ამიტომ ისინი ფაქტობრივად შეუმჩნეველია, თუმცა დროთა განმავლობაში დარღვევები უფრო თვალშისაცემი ხდება. გონებრივი ცვლილებები ხშირად პათოლოგიურ მოძრაობებთან ერთად ვითარდება. ცვლილებები თავიდან შეიძლება შეუმჩნეველი იყოს. პაციენტები ნელ-ნელა გაღიზიანებულები და აქსნებულები ხდებიან. კარგავენ ინტერესს ჩვეულ საქმიანობისადმი. უჭირთ იმპულსების გაკონტროლება. ადულად ფიცხდებიან, სევდიანი განწყობის შეტევები აქვთ ან თავქარიანები ხდებიან. დიაგნოზის დასადასტურებლად გენეტიკური ტესტირება კეთდება. ჰანტინგტონის დაავადება არ იკურნება, თუმცა სიმპტომების შესამსუბუქებლად და ქცევის საკონტროლებლად გამოიყენება სედაციური, ანტიფსიქოზური და ანტიჰიპერტენსიული საშუალებები.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით, ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 40 40.
2: მხოლოდ წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წერტილი ჯიზთან ერთად. ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 60 03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: 2 38 80 80. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო სეთერში.
2: ამინდის ინფორმაციით გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ ჩვენ სტალღაზე. ხვალინდელი დღის პროგნოზვე ცნობით დასავლეთ საქართველოს ელოდება წვიმა დღის განმავლობაში. ტემპერატურა კი ქალაქებში არის შემდეგნაირად გადანაწილებული. სოხუმში 21 გრადუსი, ელისმესტი 113, 23 ქუთაისში და ზუგდიდში პროგნოზირებენ. ოზურგეთში 28, ფოთში, ბათუმშიც ასევე 20 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა სველოდებით ხვალ. ახალციხეს 18-20, ბორჯომსა და ცხინვალსა ელის გორს 22, 25 თელავს, როსტოვში კი 28 გრადუს ვარაუდობენ და ბოლოს რაც შეეხება დედაქალაქს აერის ტემპერატურა დღისით 26 გრადუს მიაღწევს ხანმოკლე წვიმასაც ველოდებით.
3: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
4: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

0: 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: ფასტა კლება კარფურში. კრუასანი 1 ლარი და 90 თეთრიდან. რძე 3 ლარი და 29 თეთრი. ბავშვის საფენი 12 ლარი და 99 თეთრი. 50%-იანი ფასტა კლება ეტის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
3: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
4: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ეძებ სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი 12, 13 და 14 მაისს ქობულეთში. დავით აღმაშენებლის 275-ში გიწვევთ დასაქმების ფორუმზე. მოგზანდით, აირჩიეთ სასურველი სფერო და ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება. დაგვიკავშირდით 577-24-18. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი. 2

0: რეკლამა.
1: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
2: Litokoli. როცა რემონტს გეგმავ. Litokoli. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. Litokoli. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. Litokoli. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-8599. Litokoli. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
3: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbilisi.gr.
4: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზიანო.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: 2026. 23 საათზე დაიწყება შოუს პირდაპირი ტრანსლაცია კი ტრადიციულად პირველი არხის ეთერში გადაიცემა.
1: It's got to get better. It's got to be good. It's got to get

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლები. ავტოსპორტში კონკურენცია პიკზეა. ტურინგ კარების ჩემპიონატში გამარჯვებისთვის მწარმოებლებს ერთი გზა აქვთ. უნდა შექმნან მანქანა, რომელიც უბრალოდ სწრაფი კი არა, წესების მიხედვით მასობრივი წარმოება შეუძლია. ამ თამაში ერთვება BMW. იდეა მარტივია, მაგრამ რისკიანი. უნდა შეიქმნას მანქანა, რომელიც პირველ რიგში ტრეკისთვის იქნება შექმნილი და შემდეგ უკვე ქუჩაშიც გადაიყვანონ. ასე იწყება M3E30-ის ისტორია. პროექტი არ იწყება როგორც ლუქსედანი, ის იწყება როგორც სარბოლო ინსტრუმენტი. სტანდარტული მესამე სერიის корпуსი სერიოზულად გადაკეთდა. გაფართოებული თაღები, უკეთესი აეროდინამიკა, გამოკვეთილი სპოილერები. ყველაფერი მხოლოდ ერთი მიზნით: მაქსიმალური ეფექტურობა სიჩქარეში. მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ძრავაა. M3E30 აღჭურვილი იყო მაღალი ბრუნვის 4-ცილინდრიანი ძრავით, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა ავტოსპორტისთვის. ის არ იყო უბრალოდ ძლიერი, ის იყო ზუსტი, სწრაფად რეაგირებადი და აგრესიული. ზუსტად ისეთი, როგორიც ჭირდებოდა ტრეკს და შედეგმაც არ დააყოვნა. E30 გახდა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ტურინგ კარი ავტოსპორტის ისტორიაში.

0: მან მოიგო პრაქტიკულად ყველაფერი, სადაც კი მონაწილეობდა. DTM-დან მსოფლიო ჩემპიონატამდე. ეს უკვე აღარ იყო ექსპერიმენტი, ეს დომინაციას გავდა. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი აქ არიწყება. იმის გამო, რომ BMW-ს წესების მიხედვით უნდა ეწარმოებინა ამ მანქანის საგზაო ვერსია, M3 გამოვიდა ქუჩაშიც. და აი აქ მოხდა მთავარი. ადამიანებმა მიიღეს მანქანა, რომელიც ფაქტობრივად სარბოლო გენეტიკით იყო შექმნილი. არა კომფორტზე ორიენტირებული, ცდილობდა ყველასათვის ყოფილიყო მოსაწონი. მოითხოვდა ძღულისგან ყურადღებას, ჩართულობას და სწორედ ამიტომ გახდა ლეგენდა. დღეს უკვე 10 წლების შემდეგ BMW M3 31 ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი კლასიკური სპორტული სედანია. ის არ არის უბრალოდ ძველი BMW, იგი ეპოქის სიმბოლოა. როცა მანქანა ჯერ კიდევ თითქოს ცოცხალი იყო.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოსში 21 საათი და 12 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
3: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიწითლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ხოხონ,
7: ხორეზი,
6: ისეთი პურმარილი მოგვაყარა თიშებში შეფლიკაჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
5: ქერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ნანო.
11: ხო, ნანო.

გავიდი ის პროგნოზით, რომელიც მხვალინდელი დღისთვის არის. ნავარაუდევი დასავლეთ საქართველოს ძალბადი ხრობლიანობის ფონზე ელოდება წვიმა. სიხმ 21 გრადუსი ელის მესტია 13-23 ვარაუდობენ ქუთაისში და ზუგდიდში, ოზურგეთში 20, ხოლო ფოთში 18 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე იქნება წვიმიანი, პლუს 18 გრადუს ვარაუდობენ ახალციხეში, 20 ცხინვალსა და ბორჯომს ელის 22 გორს, თელავს 25-28 კი რუსთავში ველოდებით. ვისაუბროთ დედაქალაქზე, სადაც აერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში ხვალისთვის 26 გრადუს გაუტოლდება, დღისით კი ხანმოკლე წვიმასაცვალით.

0: Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი, მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა

მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.

ამჯერად უნდა მოუყვეთ 2017 წლის მაიკლ გრეისის ამერიკულ მუსიკალურ ბიოგრაფიულ დრამაზე, რომელიც ჯენი ბიქსის მოთხრობის მიხედვით არის შექმნილი. დიდებული შოუმენი, საოცარი სამსახიობო შემადგენლობით, რებეკა ფერგიუსონი, ზენდაია, ჰიუ ჯეკმანი, ფილმში გამოყენებული ყველა აუდიო ნაწარმი ბენჯ პასეკმა და ჯასტინ პოლმა შექმნეს. ალბომში შესული 11 ნამუშევარი იწყება კომპოზიციით, რომელიც ფილმის სახელწოდებას იმეორებს და ასრულებს ჰიუ ჯეკმანი. ეს არის საწყისი ტრეკი ტრეკლისტში. ნამუშევარი როგორც ოფიციალური სინგლი არ გამოიცა. სოფლიო მასშტაბით კი ალბომი გახდა რიგით მეორე, რომელმაც გაერთიანებულ სამეფოში ზედიზედ 11 კვირა გაატარა პირველ პოზიციაზე, რითაც გაუთანაბრდა იმ პერიოდისთვის აღმოსავლეთ.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. ძრავის ღვედების წყვეტა და შესაძლო სირთულეები. ძრავას რამდენიმე ტიპის ღვედი აქვს. ზოგი ძალიან პრობლემურია, ზოგი კი ნაკლებად. თუ გაწყდა ღვედი, რომელიც გენერატორს და იმავდროულად წყლის პომპას აბრუნებს და ეს დროულად შეამჩნიეთ, მაშინ საშიში არაფერია. ღვედის შეცვლით პრობლემა მოგვარდება. თუ ძრავას კბილანებიანი ღვედი გაწყდა, მაშინ შედარებით სერიოზულია პრობლემა. რიგ ავტომობილებში ამ ტიპის ღვედის გაწყვეტა თითქმის არაფერს დააზიანებს. უბრალოდ მის შესაცვლელად უფრო მეტი დრო დაგჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: გამარულია.
1: ამასობაში ნელ-ნელა დღევანდელი ჩემი და თქვენი ურთიერთობაც თავის დასასრულს მიუახლოვდა, თუმცა მე მინდა რომ კიდევ ერთ ამბავზე ვისაუბრო, რომელიც ისევ და ისევ მაიკლ ჯექსონის ფილმს უკავშირდება, მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ არაერთხელ გვილაპარაკი ამბავზე, რომ კინოკრიტიკოსებს და უმეტესობას ბიოგრაფიული ნამუშევრები არ უყვართ და სკეპტიკურად არიან ხოლმე ხშირ შემთხვევაში განწყობილი ასეთი ფილმების მიმართ, ჩემთვის პირადად მაიკლი იყო ის შემთხვევა ბიოგრაფიულ ნამუშევრებში, რომელიც ნამდვილად გავამართლე, ესე რომ თქვათ, იმიტომ რომ ერთი ამასთან თქვით საყურებელი ფილმი არის და ნამდვილად ვარ შთაბეჭდილებების ქვეშ, ამას კულტურულად ვიტყვი არ დავმალავ და ვისაც არ უნახავს ეს ფილმი, ჩემირჩევა იქნება ასეთი, რომ მაუცრებლად უყუროს. მეორე ნაწილი გამოვა თუ სწორედ მახსოვს აგვისტოში და სანამ აგვისტოში მეორე ნაწილს ვიხილავთ, მანამდე ნამდვილად ღირს პირველი ნახევრის ყურება. Billboard 200-ის ალბომების განახლებულ ჩარტში Michael Jackson-ის number 1 7 საფეხურით დაწინაურდა და მეექვსე პოზიცია დაიკავა. ეს მომღერლის კარიერაში მე-11 ალბომია, რომელიც საუკეთესო 10-ში მოხვდა და ასევე არტისტის პირველი წარმატება არის 2020-იან წლებში. ამ შედეგით Michael Jackson სონი მუსიკის ისტორიაში მხოლოდ მეხუთე შემსრულებელი გახდა, რომელსაც 1970-იანი წლებიდან მოყოლებული ყოველ ასწრეულში მინიმუმ ერთი ახალი ტოპ ალბომი აქვს. ამ სიაში ის პოლ მაკარტნის, როლინგ სტოუნს, ბრიუ სპრინგსტინსა და ჯეიმს ტეილორს შეუერთდა არტისტებს, რომლებმაც 70-იან, 80-იან, 90-იან და 2000-იან, 2010-იან და 2020-იან წლებში ახალი ალბომებით საუკეთესო ათეულებში დაიმკვიდრეს ადგილი. ალბომი number 1 თავდაპირველად 2003 წელს გამოიცა, თუმცა Billboard 200-ის უახლესი ჩარტის ტოპ 10-ში დაბრუნება დიდწილად ფილმ მაიკლის ირგვლივ შექმნილ აჟიოტაჟს უკავშირდება და აქვე მინდა ვახსენო ჯაფარ ჯექსონი, რომელიც ერთ-ერთი ასრულებს თავისი ბიზის მაიკლის თითქმის ყველა მოძრაობას და არის იმის გასაუბრება იმდენად დიდი არის რომ შეიძლება ედიტები და

ნახილობი თქვენ სხვადასხვა სოციალურ პლატფორმაზე ნახეთ კიდევაც. ბიოგრაფიული ფილმის პრემიერა ამერიკის შეერთებული შტატების კინოთეატრებში 24 აპრილს შედგა და 10 მაისის მონაცემებით მისმა შემოსავალმა

0: და კიდევაც ამ მაჩვენებლით მან ბოჰემურ რაფსოდიასაც კი გადაუსწრო და ყველა დროის ყველაზე შემოსავლიანი მუსიკალური ბიოგრაფიული ფილმი დიქცა. აქვე ვიტყვი იმასაც, რომ მე შემხვდა კადრი, სადაც მაიკლ ჯექსონის დედა სეტზე გადასაღებ მოედანზე მივიდა ჯაფერთან ერთად და ნამდვილად იყო გულის ამაჩუყებელი კადრი, სადაც მაიკლის დედა იყო ემოციების ქვეშ ისტიროდა და ალბათ ძალიან ემოციური იყო ხილვა იმისა, რომ ხედავდა შენ შულიშულს, რომელიც განასახიერებს შენს შვილს. Billboard 200-ის ახალ ათეულში number 1-ს Michael Jackson-ის ლეგენდარული ალბომი Thriller-ის კი შეუერთდა, რომელიც მეშვედედან მეხუთე ადგილზე გადავიდა, რაც მისთვის top 5-ეულში. 1984 წლის მაისის შემდეგ პირველი დაბრუნება არის. აღსანიშნავია ისიც, რომ 83-84 წლებში Thriller-მა პირველ ადგილზე 37 კვირა გაატარა. ეს კი იყო სოლო შემსრულებლის ალბომისათვის რეკორდული მაჩვენებელი. Michael Jackson-ის 11 ალბომის ჩამონათვალი მინდა წარმოვადგინო აწრეულების მიხედვით, რომლებიც top 10-ში შევიდა 70-იან წლებში. Benny და All the Wall, რომელიც top 10-ში 1979 წელს შევიდა და 80 წელს მესამე ადგილი დაიკავა. 80-იანი წლები არის Thriller-ისთვის განკუთვნილი და Bad-ისთვის, რომელიც 87 წელს 6 კვირის განმავლობაში ლიდერობდა charts. 90-იან წლებში Dangerous 4 კვირის განმავლობაში პირველ ადგილს იკავებდა, 91-12 წლებში კი History, Past, Present and Future, რომელმაც 1985 წელს ორი კვირა გაატარა პირველ პოზიციაზე. 2000-იანი წლები გამოშვებული ალბომი ერთი კვირით იმყოფებოდა პირველ პოზიციაზე 2001 წელს და
1: ფილმი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 21 საათი და 57 წუთი შესრულდა.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა. გააქვს selfie? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე PIPKI 316 PIPKI 56 დიეზი. ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად.

0: მაქსაცუია პრადა 30 აპრილიდან კინოთეატრებში
1: 2 18 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა

0: რეკლამა. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაშა. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
3: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში.
4: 2

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

უძრაობთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ შევამოწმოთ მუხრუჭი? ავტომობილით განავითარეთ სიჩქარე მაქსიმუმ 40 კმ/სთ და მკვეთრად ამუხრუჭეთ. თუ ის სწორად გაჩერდა, ესე იგი მუხრუჭები გამართულად მუშაობს. თუ ავტომობილის უკანა ან რომელიმე მხარე გვერდით წაიღო, ეს ნიშნავს, რომ უკანა და წინა მუხრუჭებს შორის ბალანსი დარღვეულია და ცუდად მუშაობს. ამ დროს საჭესაც თუ გაუშვებთ ხელს, დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.

0: ფიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ფიშლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.